0: til Radio Tromsø Hits.
1: Du flørter jo med alle damene, er det ikke det?
2: Altså, jeg kaller det å snakke med.

0: Tar du vips, eller skal jeg vise tits?
1: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.

0: Ikke tynn litt.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hei lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned solnedgangen? Gi